Kali Ewa kusutanyo kaili kuka Kiri kapulo kundani Na pose maoro.